Sting, fantastiske Sting her. If you love somebody, set them free. Det kan være svært, vil jeg tro. Nå. Faith Hill, det er This Kiss her på Radio Alpha på en fredag.

er meget vel den Dodo Gad, Dodo and the Dodos. Her var de med i det deres mange hits, nemlig Hvis det bliver, her på Radio Alfa. Og så James Brown, I got you, I feel good.

Huey Lewis and the News of the Power of Love. Får man en fod ind til 14, så er det jo Fisker, og husk i aften Jan Bjarmi, hans Good Times Weekend fra 18 frem til 20, og ligeledes i morgen lørdag fra 18 til 20. Nu er det Gnags, Peter A.G. og

debuter Melando med Oh What A Kiss, Come On Sava og Brazel. Kim og Hello, de synger om dag og nat. Vi skal også have nye toner fra Streetblast med Sommeren og Særlighed. Men lige nu, der skal vi have fat i Jan og Dutsko med Tour de France i Dannevang.

0: Programmet sendes i samarbejde med LRF på 104,0.
1: Du lytter til Aftenradio med din studievært